handler om musik. Mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd. They call it pen.